O ya kama kira wa gudada wo gbogbo bi te tin lafani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala vala le ni le ibado o ya je kama leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle aye ati ni ese kukuni A dupe fọlọrun oba nu o on ga loso ala layu ati alaafia lanu a de tutu wa dori pada sori eto laro teni ogbe ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni gangan eni lojo kerin dilogun monakai iyen ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo gbogbo la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fawati ije imu wa olohun o ni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubolize gbagbata o le jenu le tabi ko jele iwosan gangan olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada ese ibe ile vidide emi ni gangan mo wa lori eto laro teni o itunu dixin ijoba fun gbogbo studio manager ka afada o kan ni mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bi bi ka akiri agba nla aye tun di omo olawo ololotu eto alex wagonsin ni o olaliam zan loruko temi di top striker ele to gallant go nba ti wa n gba si labi omo egbalapa bi e ma fetiko gege bi omo eko

0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gilu yi baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: lagi lu ibabane. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali mandei apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 felele lawa tati mpase pioba.

0: kajoke ni le oluya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba